ye mani kidare hamane korma din bolut yantara mami dar chasti ro bardas gami ananna le tulla garu sari amatanya sau kunanna gari adag tulo kaza tadari mot mai fara ya na fatari ye karcha saga sembyararau mbialo lubien kalbushi yale አትሩም ገራም አላጣፈሩ ሰው ይፈራም እኔ እንኳን ያለ ቢለገር አምሻካ ደቃቃ ጋር አልነጋገር ታዲያ